0: ласку, та й рання сігнічок лін.
1: Тане.
0: Тірі-ла-ла-ла, тірі-ла-ла-ла, тірі-ла-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі. Закукал бензина Павлач, шкркавка змінила пласек, зломився портір в колена, а достал квітом фарфатек.
1: Танец.
0: Тірі-ла-ла-ла, тірі-ла-ла-ла, тірі-ла-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-х